Radio Glas Turske emituje vijesti. Podrška Palestini zajednička je odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, izjavio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Želim još jednom naglasiti da je podrška Palestini zajednička odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, rekao Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa palestinskim predsjednikom Mahmutom Abbasom u predsjedničkoj palati u Ankari. Mi ćemo kao Turska nastaviti snažno braniti palestinsko pitanje na svim platformama, dodao Erdogan. On je također kazao da genocidna Netanjahova vlada nastavlja sa nezakonitim djelovanjem na okupiranoj zapadnoj obali i u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini pred očima cijeloga svijeta. Potkopava se postojanje suverene palestinske države, nemoguće je to ignorirati ili ostati ravnodušan prema tome, rekao je turski predsjednik. Erdogan je pozvao na što skorije stvaranje neophodnih uvjeta za pokretanje procesa obnove i rekonstrukcije Gaze te izgradnju sigurnosti u toj enklavi. Posebno se snažno protivimo provokacijama usmjerenim na promjenu statusa quo u svetoj džamiji Al-Aqsa, našoj prvoj kibli kao i na drugim svetim mjestima, rekao Erdogan. Ponovići podršku Ankari uspostavi palestinske države, Erdogan je poručio da će Turska odlučno raditi na uspostavi nezavisne i teritorijalno povezane palestinske države u granicama iz 1967. godine sa okupiranim istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom. Kolumbija je proglasila trodnevnu žalost u čast žrtava razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali koji se dogodio u ponedjeljak, a broj poginulih porastao je na 265, a najmanje 3490 osoba su povrijeđene, a oko 500 osoba se vodi kao nestalo. Predsjednik Abelardo de la Espriela najavio da će nacionalne zastave biti spuštene na pola koplja na svim javnim zgradama i diplomatskim predstavništvima. Zemljotres koji se dogodio rano u ponedjeljak ujutru po lokalnom vremenu u blizini San Jose del Palmara, na dubini od 107 km, najsmrtonosnije koje je pogodio Kolumbiju u ovom stoljeću. Turska će nastaviti podržavati dijalog i saradnju između zapadnog i istočnog dijela Libije te raditi na miru, stabilnosti i prosperitetu te zemlje, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Fidan je na društvenoj mreži N Social objavio detalje svoje nedavne posjete Libiji, zahvalivši libijskim vlastima na toplom prijemu i gostoprimstvu. Kazao da je u glavnom gradu Tripoli u istočnom gradu Bengaziju održao opsežne i produktivne sastanke, opisujući posjetu kao konkretnu manifestaciju politike Turske jedna Libija u kojoj se ne pravi razlika između zapadnog, istočnog i južnog dijela zemlje. Turska mir i stabilnost Libije ne vidi odvojeno od vlastitog mira i stabilnosti, rekao je Fidan. Od ključne važnosti da naša libijska braća i sestre slobodno, sigurno i prosperitetno grade vlastitu budućnost. U skladu sa vizijom koju je iznio naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan, nastavit ćemo podržavati jačanje dijaloga i saradnje između zapada i istoka Libije, te doprinositi miru, stabilnosti i prosperitetu ove zemlje, rekao je ministar Fidan. 6 Palestinaca ranjeno u izraelskim napadima na civile na sjeveru, jugu i u centralnom dijelu pojasa Gaze u Palestini u najnovijim prijavljenim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra. Riječ je o prvim takvim incidentima nakon više od 7 dana. Novi incidenti dogodili su uprkos izvještajima izraelskih medija da Izrael na terenu provodi plan od 15 tačaka koji je odobrio Odbor za mir, a prihvatio Hamas. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu međutim u nedjelju odbacio taj plan. Prema podacima Ministarstva zdravlja, objavljenim u srijedu izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre, ubijeno je 1259 Palestinaca, dok je 4148 osoba ranjeno. Sporazum o prekidu vatre postignut je sa ciljem okončanja izraelske ofanzive u Gazi, koja je počela 8. oktobra 2023. godine. Prema podacima palestinskih vlasti u izraelskim napadima, ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, a ranjeno više od 174.000, većinom žena i djece. Dvije osobe su poginule u srijedu kada se američki vojni helikopter srušio u centralnom dijelu savezne države Teksas, nakon čega je izbio veliki požar travnjaka zbog kojeg su evakuisani stanovnici okolnih područja. Cliff Coleman, službenik za informiranje šerifove kancelarije okruga Bell, potvrdio da su se u helikopteru nalazile dvije osobe i da su obje proglašene mrtvima nakon teškog pada u polje južno od Salada. Borbeni helikopter Apache, koji je operirao iz vojne baze Fort Hood, srušio se oko 800 metara od stambenog područja. Sjedinjene Američke Države i Iran su se složili da produže 60-dnevno primirje koje je posredovao Pakistan, a trenutni sporazum ističe

0: 17. avgusta objavili su u srijedu izvori iz pakistanske vlade. Obje strane su prenijele svoju saglasnost medijatorima za produženje roka i izjavi izvor blizak procesu medijacije. Međutim, dvije strane razmjenjuju poruke kako bi odlučile o periodu produženja, dodao je izvor. Iran je odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza porukom da taj strateški plovni put neće biti otvoren dok se ne budu prihvatili uslovi Teherana. Uprava plovnog puta u Perzijskom zaljevu objavila je saopštenje na društvenoj mreži X u kojem je odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da je ukinuta iranska blokada Hormuškog moreuza. Uzastopne izjave američkih zvaničnika i objave na društvenim mrežama o ukidanju iranske blokade Hormuškog moreuza ne mijenjaju činjenice. Hormuški moreuz i dalje zatvoren i neće biti ponovo otvoren dok ne budu prihvaćeni uslovi Irana, navodi se u saopštenju. Američki predsjednik Donald Trump je ranije izjavio da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, mislim da ćemo to i zadržati, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Američka porota dosudila je 29 miliona dolara oštete porodici zaposlenika Ujedinjenih nacija rođenog u Irskoj, koji je poginuo u nesreći Boeinga 737 Max u Etiopiji 2019. godine, rekao je glasnogovornik suda. Građansku tužbu protiv Boeinga podnijela je Neosi Canoli Ryan, udovica Michaela Mika Ryana, inženjera iz svjetskog programa za hranu UN-a, koji je bio jedan od žrtava u nesreći Ethiopian Airlinesa u kojoj je poginulo svi 157 ljudi u avionu. I na kraju vijesti iz sporta, Paris Saint-Germain osvojio Super Kup Europe nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Francuski prvak pobjedio u prvom dijelu utakmice, ali je osvajač Europske lige Aston Villa do dolaska na odmor uspjela izjednačiti. Za engleski tim pogodak je postigao 17-godišnji Brian Madge u 45. minuti. Paris Saint-Germain je do pobjedničkog gola stigao u 61. minuti, Desire Doue je zatresao mrežu, a nakon VAR provjere njegov pogodak je priznat. Aston Villa je u završnici pokušala doći do izjednačenja, najbolju priliku imao je Emiliano Buendia, čiji je udarac glavom završio pored gola. Paris Saint-Germain je tako osvojio treći trofej u 2026. godini nakon titule prvaka Europe i Francuske, te novu sezonu otvorio na najbolji mogući način. Za vikend je očekuje meč Superkupa Francuske protiv Lensa. Paris Saint-Germain je postao tek druga ekipa u modernoj eri koja je uspjela odbraniti trofej Superkupa nakon što je Real Madrid slavio dvije godine zaredom 2016. i 2017. godine. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema Denizli-u, ka antičkom gradu Laodikeji, koji se uzdiže na plodnim tlima doline Likos. Smješten na raskršću važnih trgovačkih puteva koji su povezivali zapad Anadolije sa unutrašnjošću i Mediteranom, ovaj veličanstveni grad ističe se kao jedno od najznačajnijih arheoloških područja kulturne baštine Turkije, zahvaljujući svojim monumentalnim građevinama, razvijenom urbanističkom planiranju, inženjerskim rješenjima i hiljadugodišnjem kulturnom nasljeđu. Antički grad Laodikeja upisan je od strane Republike Turske 15. aprila 2013. godine na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao lokalitet kulturne baštine. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da njegove izuzetne kulturne vrijednosti imaju međunarodni značaj u pogledu buduće kandidature za listu svjetske baštine. U kandidacijskom dosjeu koji je Turska podnijela UNESCO-u, Laodikeja je predložena za razmatranje prema drugom, trećem i četvrtom kulturnom kriteriju zbog toga što odražava međukulturne interakcije, pruža snažno svjedočanstvo o prošlim civilizacijama te do današnjih dana čuva izuzetne primjere antičkog urbanizma i arhitekture. Historija Laodikeje nije ograničena samo na helenistički i rimski period. Arheološka istraživanja pokazuju da na ovom području postoje tragovi neprekidnog naseljavanja od halkolitskog doba pa sve do 7. stoljeća nove ere. Helenistički grad osnovao je sredinom 3. stoljeća prije nove ere Seleukidski kralj Antion II, a ime je dobio po njegovoj supruzi Laodike.

nastavlja osvjetljavati zajedničku historiju čovječanstva. Antički grad Laodikeja predstavlja izuzetno područje baštine koje na istom prostoru objedinjuje hiljadugodišnju tradiciju urbanizma, inženjersko znanje, trgovačku kulturu i historiju vjerovanja. Zahvaljujući naučnom pristupu, zaštiti i brižljivo vođenim radovima u Turkije, ovaj veličanstveni grad nastavlja doprinositi univerzalnoj kulturnoj baštini. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Mera, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Nastavljamo sa igrom Tepuk. Može se pretpostaviti da je Kaškarlijeva namjera u opisivanju oblika predmeta analogijom vretenastog pršljenja bila da čitaocu pruži konkretan primjer, omogućavajući ugodnu vizualizaciju izgleda ovog specifičnog alata za igru. Kao što je poznato, vretenasti pršljen je ravno okrugli ili poluloptasti predmet napravljen od kamena ili kosti sa rupom u sredini koji se koristi za pređenje pređe. Činjenica da su vretenasti pršljeni instrument čiji je oblik ostao gotovo nepromjenjen kad gotovo svih naroda od poznatih perioda historije eliminira mogućnost različitih oblika, posebno sfernih vretenasti pršljenja. Stoga, Kaškarli jasno naglašava analogijom vretenastog pršljenja da alat u igri Tepuk nema sferni oblik. Po našem mišljenju najvažnija stvar je znati kakvom su procesu podvrgnuti masa olova izlivena u obliku vretenastog pršljenja i kozje dlaka ili slično kako bi se stvorio alat za igru Tepuk. Turski prijevod opisuje proces kao omotavanje kozje dlake oko mase olova. Jasno je da predmet proizveden ovom metodom ne bi ličio na okruglu sfernu loptu kako je to potrebno za fudbalsku igru. Nadalje, koja je logika iza pokušaj stvaranja sfernog predmeta korištenjem ravnog komada olova s obzirom na to da njegov rad uključuje koncepte kao što su lopta peta, kotrljane lopte i kotrljane lista, sigurno je da Kaškarli je znao kako zaista napraviti sferne lopte. Što više, drevne kineske hronike iz perioda prije 11. stoljeća, kada je Kaškarli živio, ukazuje na to da su se igre slične fudbali igrale u turkijskim kulturnim krugovima i da su alati za igru obično bili lopte napravljene punjenom životinskom dlakom u osmodjelnom prošivenom platnu ili kožnoj navlaci. Stoga, budući da Tepuk sa svojim ravno okruglim materijalom ne može biti prototip fudbalske lopte i posljedično igra koja se njime igra ne može biti porijeklo današnje fudbalske igre, kako taj predmet zapravo izgleda i u kakvoj se igri koristi? Odgovor na ovo pitanje leži u tome kako se kozje dlake omotavaju oko ravne okrugle mase olova. Budući da je Mahmud Kaškarli napisao u Lugatul kako bi Arape naučio turskom jeziku, objašnjenje koncepta Tepuka je također na arapskom jeziku slično. No u Turskoj izvori koji tvrde da je igra Tepuk igra slična fudbalskoj uglavnom se oslanjaju na Atalajev prijevod Divatul Lugat, ovaj prijevod, kao što je gore spomenuto, navodi se da dlake omotane na olovnu masu u obliku vretenastog spirala postoje neke značajne razlike u prijevodima koncepta teptik u domaćoj ili stranoj literaturi koja se odnosi na Divanul Lugatul. U riječniku Ibn Mahane u objašnjenju zasnovanom Divanul Lugatul, teptik je definisan kao vretenasti pršljen napravljen od olova sa kozjom dlakom. Opisan kao predmet koji je ispunjen. Dakle, u prvi plan dolazi dva različita oblika primjene. Omotavanje kozje dlake kao olovne mase i punjen iznuta, ako to može direktno utjecati na vanjski izgled predmeta. Njemački lingvista Dorfer, ukazujući na grešku u prijevodima koncepta Tepuk,

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Podrška Palestini zajednička odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, izjavio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Želim još jednom naglasiti da je podrška Palestini zajednička odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, rekao Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u predsjedničkoj palati u Ankari. Mi ćemo kao Turska nastaviti snažno braniti palestinsko pitanje na svim platformama, dodao Erdogan. On je također kazao da genocidna Netanjahova vlada nastavlja sa nezakonitim djelovanjem na okupiranoj zapadnoj obali i u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini pred očima cijeloga svijeta. Potkopava se postojanje suverene palestinske države, nemoguće je to ignorirati ili ostati ravnodušan prema tome, rekao je turski predsjednik. Erdogan je pozvao na što skorije stvaranje neophodnih uvjeta za pokretanje procesa obnove i rekonstrukcije Gaze te izgradnju sigurnosti u toj enklavi. Posebno se snažno protivimo provokacijama usmjerenim na promjenu statusa quo u svetoj džamiji Al-Aqsi, našoj prvoj kibli kao i na drugim svetim mjestima, rekao Erdogan. Ponovići podršku Ankari uspostavi palestinske države, Erdogan je poručio da će Turska odlučno raditi na uspostavi nezavisne i teritorijalno povezane palestinske države u granicama iz 1967. godine sa okupiranim istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom. Kolumbija je proglasila trodnevnu žalost u čast žrtava razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali koji se dogodio u ponedjeljak, a broj poginulih porastao je na 265, a najmanje 3490 osoba su povrijeđene, a oko 500 osoba se vodi kao nestalo. Predsjednik Abelardo de la Espriela najavio da će nacionalne zastave biti spuštene na pola koplja na svim javnim zgradama i diplomatskim predstavništvima. Zemljotres koji se dogodio rano u ponedjeljak ujutru po lokalnom vremenu u blizini San Jose del Palmara, na dubini od 107 km, najsmrtonosnije koje je pogodio Kolumbiju u ovom stoljeću. Turska će nastaviti podržavati dijalog i saradnju između zapadnog i istočnog dijela Libije te raditi na miru, stabilnosti i prosperitetu te zemlje, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Fidan je na društvenoj mreži N Social objavio detalje svoje nedavne posjete Libiji, zahvalivši libijskim vlastima na toplom prijemu i gostoprimstvu. Kazao je da je u glavnom gradu Tripoli i istočnom gradu Bengaziju održao opsežne i produktivne sastanke, opisujući posjetu kao konkretnu manifestaciju politike Turske jedna Libija u kojoj se ne pravi razlika između zapadnog, istočnog i južnog dijela zemlje. Turska mir i stabilnost Libije ne vidi odvojeno od vlastitog mira i stabilnosti, rekao je Fidan. Od ključne važnosti da naša libijska braća i sestre slobodno, sigurno i prosperitetno grade vlastitu budućnost. U skladu sa vizijom koju je iznio naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan, nastavit ćemo podržavati jačanje dijaloga i saradnje između zapada i istoka Libije te doprinositi miru, stabilnosti i prosperitetu ove zemlje, rekao je ministar Fidan. 6 Palestinaca ranjeno u izraelskim napadima na civile na sjeveru, jugu i u centralnom dijelu pojasa Gaze u Palestini u najnovijim prijavljenim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra. Riječ je o prvim takvim incidentima nakon više od 7 dana. Novi incidenti dogodili su uprkos izvještajima izraelskih medija da Izrael na terenu provodi plan od 15 tačaka koji je odobrio Odbor za mir, a prihvatio Hamas. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu međutim u nedjelju odbacio taj plan. Prema podacima Ministarstva zdravlja objavljenim u srijedu izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre, ubijeno je 1259 Palestinaca dok je 4148 osoba ranjeno. Sporazum o prekidu vatre postignut je sa ciljem okončanja izraelske ofanzive u Gazi koja je počela 8. oktobra 2023. godine. Prema podacima palestinskih vlasti u izraelskim napadima ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, a ranjeno više od 174.000, većinom žena i djece. Dvije osobe su poginule u srijedu kada se američki vojni helikopter srušio u centralnom dijelu savezne države Teksas, nakon čega je izbio veliki požar travnjaka zbog kojeg su evakuisani stanovnici okolnih područja. Cliff Coleman, službenik za informiranje šerifove kancelarije okruga Bell, potvrdio da su se u helikopteru nalazile dvije osobe i da su obje proglašene mrtvima nakon teškog pada u polje južno od Salada. Borbeni helikopter Apache, koji je operirao iz vojne baze Fort Hood, srušio se oko 800 metara od stambenog područja. Sjedinjene Američke Države i Iran su se složili da produže 60-dnevno primirje koje je posredovao Pakistan, a trenutni sporazum ističe 17. avgusta, objavili su u srijedu izvori iz pakistanske vlade. Obje strane su prenijele svoju saglasnost medijatorima za produženje roka, izjavi izvor blizak procesu medijacije. Međutim, dvije strane razmjenjuju poruke kako bi odlučile o periodu produženja, dodao je izvor. Iran je odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza porukom da taj strateški plovni put neće biti otvoren dok se ne budu prihvatili uslovi Teherana. Uprava plovnog puta u Perzijskom zaljevu objavila je saopštenje na društvenoj mreži X u kojem je odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da je ukinuta iranska blokada Hormuškog moreuza. Uzastopne izjave američkih zvaničnika i objave na društvenim mrežama o ukidanju iranske blokade Hormuškog moreuza ne mijenjaju činjenice. Hormuški moreuz i dalje zatvoren i neće biti ponovo otvoren dok ne budu prihvaćeni uslovi Irana, navodi se u saopštenju. Američki predsjednik Donald Trump je ranije izjavio da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, mislim da ćemo to i zadržati, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Američka porota dosudila je 29 miliona dolara oštete porodici zaposlenika Ujedinjenih nacija rođenog u Irskoj, koji je poginuo u nesreći Boeinga 737 Max u Etiopiji 2019. godine, rekao je glasnogovornik suda. Građansku tužbu protiv Boeinga podnijela je Neosi Canoli Ryan, udovica Michaela Mika Ryana, inženjera iz svjetskog programa za hranu UN-a, koji je bio jedna od žrtava u nesreći Ethiopian Airlinesa u kojoj je poginulo svi 157 ljudi u avionu. I na kraju vijesti iz sporta, Paris Saint-Germain osvojio Super Kup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Francuski prvak pobio u prvom dijelu utakmice, ali je osvajač Evropske lige Aston Villa do dolaska na odmor uspjela izjednačiti. Za engleski tim pogodak je postigao 17-godišnji Brian Madge u 45. minuti. Paris Saint-Germain je do pobjedničkog gola stigao u 61. minuti, Desire Doue je zatresao mrežu, a nakon VAR provjere njegov pogodak je priznat. Aston Villa je u završnici pokušala doći do izjednačenja, najbolju priliku imao je Emiliano Buendia, čiji je udarac glavom završio pored gola. Paris Saint-Germain je tako osvojio treći trofej u 2026. godini nakon titule prvaka Europe i Francuske, te novu sezonu otvorio na najbolji mogući način. Za vikend je očekuje meč Superkupa Francuske protiv Lensa. Paris Saint-Germain je postao tek druga ekipa u modernoj eri koja je uspjela odbraniti trofej Superkupa nakon što je Real Madrid slavio dvije godine zaredom 2016. i 2017. godine. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema Denizli-u, ka antičkom gradu Laodikeji, koji se uzdiže na plodnim tlima doline Likos. Smješten na raskršću važnih trgovačkih puteva koji su povezivali zapad Anadolije sa unutrašnjošću i Mediteranom, ovaj veličanstveni grad ističe se kao jedno od najznačajnijih arheoloških područja kulturne baštine Turkije, zahvaljujući svojim monumentalnim građevinama, razvijenom urbanističkom planiranju, inženjerskim rješenjima i hiljadugodišnjem kulturnom nasljeđu. Antički grad Laodikeja upisan je od strane Republike Turske 15. aprila 2013. godine na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao lokalitet kulturne baštine. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da njegove izuzetne kulturne vrijednosti imaju međunarodni značaj u pogledu buduće kandidature za listu svjetske baštine. U kandidacijskom dosjeu koji je Turska podnijela UNESCO-u, Laodikeja je predložena za razmatranje prema drugom, trećem i četvrtom kulturnom kriteriju zbog toga što odražava međukulturne interakcije, pruža snažno svjedočanstvo o prošlim civilizacijama te do današnjih dana čuva izuzetne primjere antičkog urbanizma i arhitekture. Historija Laodikeje nije ograničena samo na helenistički i rimski period. Arheološka istraživanja pokazuju da na ovom području postoje tragovi neprekidnog naseljavanja od halkolitskog doba pa sve do 7. stoljeća nove ere. Helenistički grad osnovao je sredinom 3. stoljeća prije nove ere Seleukidski kralj Antion II, a ime je dobio po njegovoj supruzi Laodike.

nastavlja osvjetljavati zajedničku historiju čovječanstva. Antički grad Laodikeja predstavlja izuzetno područje baštine koje na istom prostoru objedinjuje hiljadugodišnju tradiciju urbanizma, inženjersko znanje, trgovačku kulturu i historiju vjerovanja. Zahvaljujući naučnom pristupu, zaštiti i brižljivo vođenim radovima u Turkije, ovaj veličanstveni grad nastavlja doprinositi univerzalnoj kulturnoj baštini. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Nastavljamo sa igrom Tepuk. Može se pretpostaviti da je Kaškarlijeva namjera u opisivanju oblika predmeta analogijom vretenastog pršljene bila da čitaocu pruži konkretan primjer, omogućavajući ugodnu vizualizaciju izgleda ovog specifičnog alata za igru. Kao što je poznato, vretenasti pršljen je ravno okrugli ili poluloptasti predmet napravljen od kamena ili kosti sa rupom u sredini koji se koristi za pređenje pređe. Činjenica da su vretenasti pršljeni instrument čiji je oblik ostao gotovo nepromijenjen kad gotovo svih naroda od poznatih perioda historije eliminira mogućnost različitih oblika, posebno sfernih vretenasti pršljena. Stoga, Kaškarli jasno naglašava analogijom vretenastog pršljenja da alat u igri Tepuk nema sferni oblik. Po našem mišljenju najvažnija stvar je znati kakvom su procesu podvrgnuti masa olova izlivena u obliku vretenastog pršljenja i kozje dlaka ili slično kako bi se stvorio alat za igru Tepuk. Turski prijevod opisuje proces kao omotavanje kozje dlake oko mase olova. Jasno je da predmet proizveden ovom metodom ne bi ličio na okruglu sfernu loptu kako je to potrebno za fudbalsku igru. Nadalje, koja je logika iza pokušaja stvaranja sfernog predmeta korištenjem ravnog komada olova s obzirom na to da njegov rad uključuje koncepte kao što su lopta peta, kotrljane lopte i kotrljane lista, sigurno je da Kaškarli je znao kako zaista napraviti sferne lopte. Što više, drevne kineske hronike iz perioda prije 11. stoljeća, kada je Kaškarli živio, ukazuje na to da su se igre slične fudbali igrale u turkijskim kulturnim krugovima i da su alati za igru obično bili lopte napravljene punjenom životinskom dlakom u osmodjelnom prošivenom platnu ili kožnoj navlaci. Stoga, budući da Tepuk sa svojim ravno okruglim materijalom ne može biti prototip fudbalske lopte i posljedično igra koja se njime igra ne može biti porijeklo današnje fudbalske igre, kako taj predmet zapravo izgleda i u kakvoj se igri koristi? Odgovor na ovo pitanje leži u tome kako se kozje dlake omotavaju oko ravne okrugle mase olova. Budući da je Mahmud Kaškarli napisao u Lugatul kako bi Arape naučio turskom jeziku, objašnjenje koncepta Tepuka je također na arapskom jeziku slično. No u Turskoj izvori koji tvrde da je igra Tepuk igra slična fudbalskoj, uglavnom se oslanjaju na Atalajev prijevod Divatul Lugat. Ovaj prijevod, kao što je gore spomenuto, navodi se da dlake omotane na olovnu masu u obliku vretenastog spirala. Postoje neke značajne razlike u prijevodima koncepta teptik u domaćoj ili stranoj literaturi koja se odnosi na Divanul Lugatul. U riječniku Ibn Mahane u objašnjenju zasnovanom Divanul Lugatul, teptik je definisan kao vretenasti pršljen napravljen od olova sa kozjom dlakom. Opisan kao predmet koji je ispunjen. Dakle, u prvi plan dolazi dva različita oblika primjene. Omotavanje kozje dlake kao olovne mase i punjen iznutra, ako to može direktno utjecati na vanjski izgled predmeta. Njemački lingvista Dorfer, ukazujući na grešku u prijevodima koncepta Tepuk, koji je objašnjen na arapskom, navodi da arapski prefiks fihi u objašnjenju treba prevesti kao iznutra ili preko. Na osnovu toga, Dreffer sugerira da je kozja dlaka možda bila omotana oko olovne mase provlačenjem kroz rupu u sredini, a krajevi su ostavljeni vani kao čuperak. Kao što se razumije iz pjesama, igra Tepuk zasniva se na uzastopnim konsekutivnim udarcima. Predmet koji se koristi u igri ima poseban dio koji se može nazvati glava i ovaj dio dodiruje stopala tokom udarca. Nakon toga glava se okreće prema gore dok se predmet podiže vertikalno, a prema dolje tokom spuštenja sprava sa igru Tepuk izgleda kao predmet sa komponentama koje osiguravaju sigurnost leta i ravnotežu. Dakle, Tepuk je morao biti opremljen dodatnom komponentom lakšom od glave i nalik repu koja određuje smjer glave tokom leta. Uzimajući u obzir ove karakteristike, za igru može se reći da Tepuk podsjeća na prototip badmintonske loptice, danas poznate kao shuttlecock, i da je sama igra verzija badmintona koja se igra reketom, ali koristeći stopala kao rekete.
poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sport od Anadole do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Podrška Palestini zajednička odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, izjavio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Želim još jednom naglasiti da je podrška Palestini zajednička odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, rekao Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u predsjedničkoj palati u Ankari. Mi ćemo kao Turska nastaviti snažno braniti palestinsko pitanje na svim platformama, dodao Erdogan. On je također kazao da genocidna Netanjahova vlada nastavlja sa nezakonitim djelovanjem na okupiranoj zapadnoj obali i u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini pred očima cijeloga svijeta. Potkopava se postojanje suverene palestinske države, nemoguće je to ignorirati ili ostati ravnodušan prema tome, rekao je turski predsjednik. Erdogan je pozvao na što skorije stvaranje neophodnih uvjeta za pokretanje procesa obnove i rekonstrukcije

Gaze, te izgradnju sigurnosti u toj enklavi. Posebno se snažno protivimo provokacijama usmjerenim na promjenu statusa quo u svetoj džamiji Al-Aqsi, našoj prvoj kibli kao i na drugim svetim mjestima, rekao je Erdogan. Ponovivši podršku Ankari uspostavi palestinske države, Erdogan je poručio da će Turska odlučno raditi na uspostavi nezavisne i teritorijalno povezane palestinske države u granicama iz 1967. godine sa okupiranim istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom. Kolumbija je proglasila trodnevnu žalost u čast žrtava razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali koji se dogodio u ponedjeljak, a broj poginulih porastao je na 265, a najmanje 3490 osoba su povrijeđene, a oko 500 osoba se vodi kao nestalo. Predsjednik Abelardo de la Espriela najavio da će nacionalne zastave biti spuštene na pola koplja na svim javnim zgradama i diplomatskim predstavništvima. Zemljotres koji se dogodio rano u ponedjeljak ujutru po lokalnom vremenu u blizini San Jose del Palmara, na dubini od 107 km, najsmrtonosnije koje je pogodio Kolumbiju u ovom stoljeću. Turska će nastaviti podržavati dijalog i saradnju između zapadnog i istočnog dijela Libije te raditi na miru, stabilnosti i prosperitetu te zemlje, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Fidan je na društvenoj mreži N Social objavio detalje svoje nedavne posjete Libiji, zahvalivši libijskim vlastima na toplom prijemu i gostoprimstvu. Kazao da je u glavnom gradu Tripoli u istočnom gradu Bengaziju održao opsežne i produktivne sastanke, opisujući posjetu kao konkretnu manifestaciju politike Turske jedna Libija, u kojoj se ne pravi razlika između zapadnog, istočnog i južnog dijela zemlje. Turska mir i stabilnost Libije ne vidi odvojeno od vlastitog mira i stabilnosti, rekao je Fidan. Od ključne važnosti da naša libijska braća i sestre slobodno, sigurno i prosperitetno grade vlastitu budućnost. U skladu sa vizijom koju je iznio naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan, nastavit ćemo podržavati jačanje dijaloga i saradnje između zapada i istoka Libije, te doprinositi miru, stabilnosti i prosperitetu ove zemlje, rekao je ministar Fidan. 6 Palestinaca ranjeno u izraelskim napadima na civile na sjeveru, jugu i u centralnom dijelu pojasa Gaze u Palestini u najnovijim prijavljenim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra. Riječ je o prvim takvim incidentima nakon više od 7 dana. Novi incidenti dogodili su uprkos izvještajima izraelskih medija da Izrael na terenu provodi plan od 15 tačaka koji je odobrio Odbor za mir, a prihvatio Hamas. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu međutim u nedjelju odbacio taj plan. Prema podacima Ministarstva zdravlja, objavljenim u srijedu izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre, ubijeno je 1259 Palestinaca dok je 4148 osoba ranjeno. Sporazum o prekidu vatre postignut je sa ciljem okončanja izraelske ofanzive u Gazi, koja je počela 8. oktobra 2023. godine. Prema podacima palestinskih vlasti u izraelskim napadima, ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, a ranjeno više od 174.000, većinom žena i djece. Dvije osobe su poginule u srijedu kada se američki vojni helikopter srušio u centralnom dijelu savezne države Teksas, nakon čega je izbio veliki požar travnjaka zbog kojeg su evakuisani stanovnici okolnih područja. Cliff Coleman, službenik za informiranje šerifove kancelarije okruga Bell, potvrdio da su se u helikopteru nalazile dvije osobe i da su obje proglašene mrtvima nakon teškog pada u polje južno od Salada. Borbeni helikopter Apache, koji je operirao iz vojne baze Fort Hood, srušio se oko 800 metara od stambenog područja. Sjedinjene Američke Države i Iran su se složili da produže 60-dnevno primirje koje je posredovao Pakistan, a trenutni sporazum ističe 17. augusta, objavili su u srijedu izvori iz pakistanske vlade. Obje strane su prenijele svoju saglasnost medijatorima za produženje roka i izjavi izvor blizak procesu medijacije. Međutim, dvije strane razmjenjuju poruke kako bi odlučile o periodu produženja, dodao je izvor. Iran je odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza porukom da taj strateški plovni put neće biti otvoren dok se ne budu prihvatili uslovi Teherana. Uprava plovnog puta u Perzijskom zaljevu objavila je saopštenje na društvenoj mreži X u kojem je odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da je ukinuta iranska blokada Hormuškog moreuza. Uzastopne izjave američkih zvaničnika i objave na društvenim mrežama o ukidanju iranske blokade Hormuškog moreuza ne mijenjaju činjenice. Hormuški moreuz i dalje zatvoren i neće biti ponovo otvoren dok ne budu prihvaćeni uslovi Irana, navodi se u saopštenju. Američki predsjednik Donald Trump je ranije izjavio da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom. Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom, mislim da ćemo to i zadržati, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Američka porota dosudila je 29 miliona dolara oštete porodici zaposlenika Ujedinjenih nacija rođenog u Irskoj, koji je poginuo u nesreći Boeinga 737 Max u Etiopiji 2019. godine, rekao je glasnogovornik suda. Građansku tužbu protiv Boeinga

0: Boeinga podnijela je Neosi Connolly Ryan, udovica Michaela Mika Ryana, inženjera iz svjetskog programa za hranu UN-a, koji je bio jedan od žrtava u nesreći Ethiopian Airlinesa u kojoj je poginulo svi 157 ljudi u avionu. I na kraju vijesti iz sporta, Paris Saint-Germain osvojio Super Kup Europe nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Francuski prvak pobjedio u prvom dijelu utakmice, ali je osvajač Evropske lige Aston Villa do dolaska na odmor uspjela izjednačiti. Za engleski tim pogodak je postigao 17-godišnji Brian Maggio u 45. minuti. Paris Saint-Germain do pobjedničkog gola stigao u 61. minuti, Desire Doue je zatresao mrežu, a nakon VAR provjere njegov pogodak je priznat. Aston Villa je u završnici pokušala doći do izjednačenja, najbolju priliku imao je Emiliano Boundedia, čiji je udarac glavom završio pored gola. Paris Saint-Germain je tako osvojio treći trofej u 2026. godini nakon titule prvaka Europe i Francuske, te novu sezonu otvorio na najbolji mogući način. Za vikend je očekuje meč Superkupa Francuske protiv Lensa. Paris Saint-Germain je postao tek druga ekipa u modernoj eri koja je uspjela odbraniti trofej Superkupa nakon što je Real Madrid slavio dvije godine zaredom 2016. i 2017. godine. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema Denizli-u, ka antičkom gradu Laodikeji, koji se uzdiže na plodnim tlima doline Likos. Smješten na raskršću važnih trgovačkih puteva koji su povezivali zapad Anadolije sa unutrašnjošću i Mediteranom, ovaj veličanstveni grad ističe se kao jedno od najznačajnijih arheoloških područja kulturne baštine Turkije, zahvaljujući svojim monumentalnim građevinama, razvijenom urbanističkom planiranju, inženjerskim rješenjima i hiljadugodišnjem kulturnom nasljeđu. Antički grad Laodikeja upisan je od strane Republike Turske 15. aprila 2013. godine na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao lokalitet kulturne baštine. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da njegove izuzetne kulturne vrijednosti imaju međunarodni značaj u pogledu buduće kandidature za listu svjetske baštine. U kandidacijskom dosjeu koji je Turska podnijela UNESCO-u, Laodikeja je predložena za razmatranje prema drugom, trećem i četvrtom kulturnom kriteriju zbog toga što odražava međukulturne interakcije, pruža snažno svjedočanstvo o prošlim civilizacijama te do današnjih dana čuva izuzetne primjere antičkog urbanizma i arhitekture. Historija Laodikeje nije ograničena samo na helenistički i rimski period. Arheološka istraživanja pokazuju da na ovom području postoje tragovi neprekidnog naseljavanja od halkolitskog doba pa sve do 7. stoljeća nove ere. Helenistički grad osnovao je sredinom 3. stoljeća prije nove ere Seleukidski kralj Antion II, a ime je dobio po njegovoj supruzi Laodiki. Tokom Rimskog carstva grad je postao jedno od najbogatijih središta Anadolije u pogledu trgovine, proizvodnje i kulturnog života. Jedna od najznačajnijih osobina Laodikeje jeste činjenica da je antičko urbano planiranje u velikoj mjeri sačuvano do danas. Glavne i sporedne ulice koje se sijeku pod pravim uglom, pravilno raspoređeni gradski blokovi, kanalizacioni sistem, centri za distribuciju vode i javni prostori jasno pokazuju napredno urbanističko shvatanje tog vremena. Društveni život grada oblikovali su pozorišta, gore, kupatila, ulice sa stubovima i jedan od najvećih stadiona iz rimskog perioda u Anadoli. Vodno inženjerstvo također se smatra jednom od najistaknutijih osobina Laodikeje. Voda je iz izvora na jugu dovođena sa udaljenosti od više kilometara do grada putem sedrenih cijevi, glinenih cijevi i razvijenih sistema distribucije. Posebno se sifonski sistem, zasnovan na principu pritiska, smatra jednim od najoriginalnijih primjera inženjerskog znanja tog doba u Anadoli. Temelj ekonomske snage grada bio je njegov strateški položaj. Smještena na raskršću trgovačkih puteva između istoka i zapada, Laodikeja je stekla ugled zahvaljujući proizvodnji

tekstila, tkanju i radionicama za bojenje. Tegovi za tkalačke stanove i nalazi povezani sa proizvodnjom boja, otkriveni tokom iskopavanja, otkrivaju proizvodnu tradiciju ovog područja koja seže hiljadama godina unazad. Danas postoji upečatljiv historijski kontinuitet između snažne tekstilne kulture Denizlija i ovog antičkog proizvodnog nasljeđa. Laodikeja nije značajna samo zbog svoje ekonomske snage, već zauzima važno mjesto i u historiji kršćanstva. Grad se smatra jednom od 7 crkava ranog kršćanstva u Anadoliji, te se zbog toga ističe i u pogledu historije religija. Velika crkva izgrađena u gradu, koji je od 4. stoljeća postao značajno vjersko središte, ubraja se među istaknute primjere ranog kršćanske arhitekture u Anadoliji, zahvaljujući svojim mozaicima, freskama, mramornim ukrasima i natpisima. Iskopavanja su također otkrila brojne nalaze koji ukazuju na to da su različite kulture i vjerske zajednice dugi niz godina živjele zajedno u istom gradu. Natpisi, simboli i arheološki podaci pokazuju da je Laodikeja kroz historiju bila značajan kulturni centar koji je okupljao različite zajednice. Ova višeslojna struktura ističe se kao jedan od temeljnih elemenata koji antičkom gradu daju univerzalnu vrijednost. Zaštita ovako velikog arheološkog područja zahtjeva dugotrajan i naučni rad. Laodikeja se nalazi pod zaštitom kao arheološki lokalitet u okviru zakonodavstva Republike Turkije o zaštiti kulturnih dobara. U skladu sa planom zaštite pripremljenim za ovo područje istovremeno se provode iskopavanja, dokumentacijska istraživanja, restauracija i konzervatorski radovi. Radovi koji se već dugi niz godina odvijaju tokom cijele godine u ime Ministarstva kulture i turizma pod naučnom odgovornošću Univerziteta Pamukalje ubrajaju se među primjerne prakse upravljanja arheološkom baštinom u Turkije. Shvatanje zaštite ne zasniva se samo na obnovi građevina, kameni, artefakti, mozaici, freske i arhitektonski elementi detaljno se dokumentiraju, a primjenjuje se naučne konzervatorske metode dajući prednost očuvanju izvornog materijala. Evidentiranje svake intervencije tokom procesa restauracije od velike je važnosti za buduća naučna istraživanja. Ovakav pristup odražava shvatanje da kulturna baština nije vrijednost samo današnjice, već i zajednička vrijednost budućih generacija. Istraživanja koja se provode u Laodikeji svake godine nastavljaju donositi nova saznanja. Posljednjih godina nova otkrića vezana za antičke vodovodne sisteme, tragove zemljotresa, proizvodnju tekstila, građevine iz perioda ranog kršćanstva i društveni život grada dala su značajan doprinos naučnom svijetu. Otkrivanje gotovo 2 metra duge statue Atene, koje je Ministarstvo kulture i turizma objavilo 31. marta 2026. godine, postalo je najnovije otkriće koje pokazuje umjetničko bogatstvo grada. Danas Laodikeja nije samo arheološko područje koje govori o prošlosti, već predstavlja živi laboratorij na otvorenom u kojem se zajedno provode naučna istraživanja, zaštita i upravljanje kulturnom baštinom. Zahvaljujući odlučnom pristupu Turkije u očuvanju svog kulturnog nasljeđa, ovaj jedinstveni grad iz godine u godinu postaje sve bolje razumljiv i nastavlja osvjetljavati zajedničku historiju čovječanstva. Antički grad Laodikeja predstavlja izuzetno područje baštine koje na istom prostoru objedinjuje hiljadugodišnju tradiciju urbanizma, inženjersko znanje, trgovačku kulturu i historiju vjerovanja. Zahvaljujući naučnom pristupu, zaštiti i brižljivo vođenim radovima u Turkije, ovaj veličanstveni grad nastavlja doprinositi univerzalnoj kulturnoj baštini. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Nastavljamo sa igrom Tepuk. Može se pretpostaviti da je Kaškarlijeva namjera u opisivanju oblika predmeta analogijom vretenastog pršljene bila da čitaocu pruži konkretan primjer, omogućavajući ugodnu vizualizaciju izgleda ovog specifičnog alata za igru. Kao što je poznato, vretenasti pršljen je ravno okrugli ili poluloptasti predmet napravljen od kamena ili kosti sa rupom u sredini koji se koristi za pređenje pređe. Činjenica da su vretenasti pršljeni instrument čiji je oblik ostao gotovo nepromjenjen kad gotovo svih naroda od poznatih perioda historije eliminira mogućnost različitih oblika, posebno sfernih vretenasti pršljena. Stoga, Kaškarli jasno naglašava analogijom vretenastog pršljenja da alat u igri Tepuk nema sferni oblik. Po našem mišljenju najvažnija stvar je znati kakvom su procesu podvrgnuti masa olova izlivena u obliku vretenastog pršljenja i kozje dlaka ili slično kako bi se stvorio alat za igru Tepuk. Turski prijevod opisuje proces kao omotavanje kozje dlake oko mase olova. Jasno je da predmet proizveden ovom metodom ne bi ličio na okruglu sfernu loptu kako je to potrebno za fudbalsku igru. Nadalje, koja je logika iza pokušaja stvaranja sfernog predmeta korištenjem ravnog komada olova s obzirom na to da njegov rad uključuje koncepte kao što su lopta peta, kotrljane lopte i kotrljane lista, sigurno je da Kaškarli je znao kako zaista napraviti sferne lopte. Što više, drevne kineske hronike iz perioda prije 11. stoljeća, kada je Kaškarli živio, ukazuje na to da su se igre slične fudbali igrale u turkijskim kulturnim krugovima i da su alati za igru obično bili lopte napravljene punjenom životinskom dlakom u osmodjelnom prošivenom platnu ili kožnoj navlaci. Stoga, budući da Tepuk sa svojim ravno okruglim materijalom ne može biti prototip fudbalske lopte i posljedično igra koja se njime igra ne može biti porijeklo današnje fudbalske igre, kako taj predmet zapravo izgleda i u kakvoj se igri koristi? Odgovor na ovo pitanje leži u tome kako se kozje dlake omotavaju oko ravne okrugle mase olova. Budući da je Mahmud Kaškarli napisao u Lugatul kako bi Arape naučio turskom jeziku, objašnjenje koncepta Tepuka je također na arapskom jeziku slično. No u Turskoj izvori koji tvrde da je igra Tepuk igra slična fudbalskoj uglavnom se oslanjaju na Atalajev prijevod Divatul Lugat. Ovaj prijevod, kao što je gore spomenuto, navodi se da dlake omotane na olovnu masu u obliku vretenastog spirala postoje neke značajne razlike u prijevodima koncepta teptik u domaćoj ili stranoj literaturi koja se odnosi na Divanul Lugatul. U riječniku Ibn Mahane u objašnjenju zasnovanom Divanul Lugatul, teptik je definisan kao vretenasti pršljen napravljen od olova sa kozjom dlakom. Opisan kao predmet koji je ispunjen. Dakle, u prvi plan dolazi dva različita oblika primjene. Omotavanje kozje dlake kao olovne mase i punjen iznutra, ako to može direktno utjecati na vanjski izgled predmeta. Njemački lingvista Dorfer, ukazujući na grešku u prijevodima koncepta Tepuk, koji je objašnjen na arapskom, navodi da arapski prefiks fihi u objašnjenju treba prevesti kao iznutra ili preko. Na osnovu toga, Dreffer sugerira da je kozja dlaka možda bila omotana oko olovne mase provlačenjem kroz rupu u sredini, a krajevi su ostavljeni vani kao čuperak. Kao što se razumije iz pesama, igra Tepuk zasniva se na uzastopnim konsekutivnim udarcima. Predmet koji se koristi u igri ima poseban dio koji se može nazvati glava i ovaj dio dodiruje stopala tokom udarca. Nakon toga glava se okreće prema gore dok se predmet podiže vertikalno, a prema dolje tokom spuštenja sprava sa igru Tepuk izgleda kao predmet sa komponentama koje osiguravaju sigurnost leta i ravnotežu. Dakle, Tepuk je morao biti opremljen dodatnom komponentom lakšom od glave i nalik repu koja određuje smjer glave tokom leta. Uzimajući u obzir ove karakteristike, za igru može se reći da Tepuk podsjeća na prototip badmintonske loptice, danas poznati kao shot lock, i da je sama

igra verzija badmintona koja se igra reketom, ali koristeći stopala kao rekete. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sport od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Podrška Palestini zajednička je odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, izjavio je predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan. Želim još jednom naglasiti da je podrška Palestini zajednička odgovornost cijelog čovječanstva, posebno muslimanskog svijeta, rekao je Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare sa palestinskim predsjednikom Mahmutom Abbasom u predsjedničkoj palati u Ankari. Mi ćemo kao Turska nastaviti snažno braniti palestinsko pitanje na svim platformama, dodao Erdogan. On je također kazao da genocidna Netanjahuova vlada nastavlja sa nezakonitim djelovanjem na okupiranoj zapadnoj obali i u okupiranom istočnom

bivšom Jerusalimu u Palestini pred očima cijeloga svijeta. Potkopava se postojanje suverene palestinske države, nemoguće je to ignorirati ili ostati ravnodušan prema tome, rekao je turski predsjednik. Erdogan je pozvao na što skorije stvaranje neophodnih uvjeta za pokretanje procesa obnove i rekonstrukcije Gaze te izgradnju sigurnosti u toj enklavi. Posebno se snažno protivimo provokacijama usmjerenim na promjenu statusa quo u svetoj džamiji El-Aksi, našoj prvoj kibli kao i na drugim svetim mjestima, rekao Erdogan. Ponovići podršku Ankari uspostavi palestinske države, Erdogan je poručio da će Turska odlučno raditi na uspostavi nezavisne i teritorijalno povezane palestinske države u granicama iz 1967. godine sa okupiranim istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom. Kolumbija je proglasila trodnevnu žalost u čast žrtava razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali koji se dogodio u ponedjeljak, a broj poginulih porastao je na 265, a najmanje 3490 osoba su povrijeđene, a oko 500 osoba se vodi kao nestalo. Predsjednik Abelardo de la Espriela najavio je da će nacionalne zastave biti spuštene na pola koplja na svim javnim zgradama i diplomatskim predstavništvima. Zemljotres koji se dogodio rano u ponedjeljak ujutru po lokalnom vremenu u blizini San Jose del Palmara, na dubini od 107 km, najsmrtonosnije koje je pogodio Kolumbiju u ovom stoljeću. Turska će nastaviti podržavati dijalog i saradnju između zapadnog i istočnog dijela Libije te raditi na miru, stabilnosti i prosperitetu te zemlje, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Fidan je na društvenoj mreži N Social objavio detalje svoje nedavne posjete Libiji, zahvalivši libijskim vlastima na toplom prijemu i gostoprimstvu. Kazao je da je u glavnom gradu Tripoli i istočnom gradu Bengaziju održao opsežne i produktivne sastanke, opisujući posjetu kao konkretnu manifestaciju politike Turske jedna Libija u kojoj se ne pravi razlika između zapadnog, istočnog i južnog dijela zemlje. Turska mir i stabilnost Libije ne vidi odvojeno od vlastitog mira i stabilnosti, rekao je Fidan. Od ključne važnosti da naša libijska braća i sestre slobodno, sigurno i prosperitetno grade vlastitu budućnost. U skladu sa vizijom koju je iznio naš predsjednik Recep Tayyip Erdogan, nastavit ćemo podržavati jačanje dijaloga i saradnje između zapada i istoka Libije te doprinositi miru, stabilnosti i prosperitetu ove zemlje, rekao je ministar Fidan. 6 Palestinaca ranjeno izraelskim napadima na civile na sjeveru, jugu i u centralnom dijelu pojasa Gaze u Palestini u najnovijim prijavljenim kršenjima sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra. Riječ je o prvim takvim incidentima nakon više od 7 dana. Novi incidenti dogodili su uprkos izvještajima izraelskih medija da Izrael na terenu provodi plan od 15 tačaka koji je odobrio Odbor za mir, a prihvatio Hamas. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu međutim u nedjelju odbacio taj plan. Prema podacima Ministarstva zdravlja, objavljenim u sredu izraelskim kršenjima sporazuma o prekidu vatre, ubijeno je 1259 Palestinaca dok je 4148 osoba ranjeno. Sporazum o prekidu vatre postignut je sa ciljem okončanja izraelske ofanzive u Gazi, koja je počela 8. oktobra 2020. 23. godine. Prema podacima palestinskih vlasti u izraelskim napadima ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, a ranjeno više od 174.000, većinom žena i djece. Dvije osobe su poginule u srijedu kada se američki vojni helikopter srušio u centralnom dijelu Savezne države Teksas, nakon čega je izbio veliki požar travnjaka zbog kojeg su evakuisani stanovnici okolnih područja. Cliff Coleman, službenik za informiranje šerifove kancelarije okruga Bell, potvrdio da su se u helikopteru nalazile dvije osobe i da su obje proglašene mrtvima nakon teškog pada u polje južno od Salada. Borbeni helikopter Apache, koji je operirao iz vojne baze Fort Hood, srušio se oko 800 metara od stambenog područja. Sjedinjene Američke Države i Iran su se složili da produže 60-dnevno primirje koje je posredovao Pakistan, a trenutni sporazum ističe 17. avgusta, objavili su u srijedu izvori iz pakistanske vlade. Obje strane su prenijele svoju saglasnost medijatorima za produženje roka i izjavi izvor blizak procesu medijacije. Međutim, dvije strane razmjenjuju poruke kako bi odlučile o periodu produženja, dodao je izvor. Iran je odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza porukom da taj strateški plovni put neće biti otvoren dok se ne budu prihvatili uslovi Teherana. Uprava plovnog puta u Perzijskom zaljevu objavila je saopštenje na društvenoj mreži X u kojem je odbacila tvrdnje američkih zvaničnika da je ukinuta iranska blokada Hormuškog moreuza. Uzastopne izjave američkih zvaničnika i objave na društvenim mrežama o ukidanju iranske blokade Hormuškog moreuza ne mijenjaju činjenice. Hormuški moreuz je dalje zatvoren i neće biti ponovo otvoren dok ne budu prihvaćeni uslovi Irana, navodi se u saopštenju. Američki predsjednik Donald Trump je ranije izjavio da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad Hormuškim moreuzom.
Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu na Hormuzskim moreuzom, mislim da ćemo to i zadržati.

0: napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Američka porota dosudila je 29 miliona dolara oštete porodici zaposlenika Ujedinjenih nacija rođenog u Irskoj, koji je poginuo u nesreći Boeinga 737 MAX u Etiopiji 2019. godine, rekao je glasnogovornik suda. Građansku tužbu protiv Boeinga podnijela je Neosi Canoli Ryan, udovica Michaela Mika Ryana, inženjera iz svjetskog programa za hranu UN-a, koji je bio jedna od žrtava u nesreći Ethiopian Airlinesa u kojoj je poginulo svi 157 ljudi u avionu. I na kraju vijesti iz sporta, Paris Saint-Germain osvojio Superkup Evrope nakon što je u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Francuski prvak pobjedio u prvom dijelu utakmice, ali je osvajač Evropske lige Aston Villa do dolaska na odmor uspjela izjednačiti. Za engleski tim pogodak je postigao 17-godišnji Brian Madjo u 45. minuti. Paris Saint-Germain je do pobjedničkog gola stigao u 61. minuti, Desire Doue je zatresao mrežu, a nakon VAR provjere njegov pogodak je priznat. Aston Villa je u završnici pokušala doći do izjednačenja, najbolju priliku imao je Emiliano Buendia, čiji je udarac glavom završio pored gola. Paris Saint-Germain je tako osvojio treći trofej u 2026. godini nakon titule prvaka Evrope i Francuske, te novu sezonu otvorio na najbolji mogući način. Za vikend je očekuje meč Superkupa Francuske protiv Lensa. Paris Saint-Germain je postao tek druga ekipa u modernoj eri koja je uspjela odbraniti trofej Superkupa nakon što je Real Madrid slavio dvije godine zaredom 2016. i 2017. godine. Čuli ste vijesti.
1: Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO-a u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu danas usmjeravamo prema Denizli-u, ka antičkom gradu Laodikeji, koji se uzdiže na plodnim tlima doline Likos. Smješten na raskršću važnih trgovačkih puteva koji su povezivali zapad Anadolije sa unutrašnjošću i Mediteranom, ovaj veličanstveni grad ističe se kao jedno od najznačajnijih arheoloških područja kulturne baštine Turkije, zahvaljujući svojim monumentalnim građevinama, razvijenom urbanističkom planiranju, inženjerskim rješenjima i hiljadugodišnjem kulturnom nasljeđu. Antički grad Laodikeja upisan je od strane Republike Turske 15. aprila 2013. godine na UNESCO-vu privremenu listu svjetske baštine kao lokalitet kulturne baštine. Ovaj status pokazuje da lokalitet još nije uvršten na listu svjetske baštine, ali da njegove izuzetne kulturne vrijednosti imaju međunarodni značaj u pogledu buduće kandidature za listu svjetske baštine. U kandidacijskom dosjeu koji je Turska podnijela UNESCO-u, Laodikeja je predložena za razmatranje prema drugom, trećem i četvrtom kulturnom kriteriju zbog toga što odražava međukulturne interakcije, pruža snažno svjedočanstvo o prošlim civilizacijama te do današnjih dana čuva izuzetne primjere antičkog urbanizma i arhitekture. Historija Laodikeje nije ograničena samo na helenistički i rimski period. Arheološka istraživanja pokazuju da na ovom području postoje tragovi neprekidnog naseljavanja od halkolitskog doba pa sve do 7. stoljeća nove ere. Helenistički grad osnovao je sredinom 3. stoljeća prije nove ere Seleukidski kralj Antion II, a ime je dobio po njegovoj supruzi Laodiki. Tokom Rimskog carstva grad je postao jedno od najbogatijih središta Anadolije u pogledu trgovine, proizvodnje i kulturnog života. Jedna od najznačajnijih osobina Laodikeje jeste činjenica da je antičko urbano planiranje u velikoj mjeri sačuvano do danas. Glavne i sporedne ulice koje se sjeku pod pravim uglom, pravilno raspoređeni gradski blokovi, kanalizacioni sistem, centri za distribuciju vode i javni prostori jasno pokazuju napredno urbanističko shvatanje tog vremena. Društveni život grada oblikovali su pozorišta, gore, kupatila, ulice sa stubovima i jedan od najvećih stadiona iz rimskog perioda u Anadoli. Vodno inženjerstvo također se smatra jednom od najistaknutijih osobina Laodikeje. Voda je iz izvora na jugu dovođena sa udaljenosti od više kilometara do grada putem sedrenih cijevi, glinenih cijevi i razvijenih sistema distribucije. Posebno se sifonski sistem zasnovan na

principu pritiska smatra jednim od najoriginalnijih primjera inženjerskog znanja tog doba u Anadoli. Temelj ekonomske snage grada bio je njegov strateški položaj. Smještena na raskršću trgovačkih puteva između istoka i zapada, Laodikeja je stekla ugled zahvaljujući proizvodnji tekstila, tkanju i radionicama za bojenje. Tegovi za tkalačke stanove i nalazi povezani sa proizvodnjom boja, otkriveni tokom iskopavanja, otkrivaju proizvodnu tradiciju ovog područja koja seže hiljadama godina unazad. Danas postoji upečatljiv historijski kontinuitet između snažne tekstilne kulture Denizlija i ovog antičkog proizvodnog nasljeđa. Laodikeja nije značajna samo zbog svoje ekonomske snage, već zauzima važno mjesto i u historiji kršćanstva. Grad se smatra jednom od sedam crkava ranog kršćanstva u Anadoli, te se zbog toga ističe i u pogledu historije religija. Velika crkva izgrađena u gradu, koji je od 4. stoljeća postao značajno vjersko središte, ubraja se među istaknute primjere ranog kršćanske arhitekture u Anadoli, zahvaljujući svojim mozaicima, freskama, mramornim ukrasima i natpisima. Iskopavanja su također otkrila brojne nalaze koji ukazuju na to da su različite kulture i vjerske zajednice dugi niz godina živjele zajedno u istom gradu. Natpisi, simboli i arheološki podaci pokazuju da je Laodikeja kroz historiju bila značajan kulturni centar koji je okupljao različite zajednice. Ova višeslojna struktura ističe se kao jedan od temeljnih elemenata koji antičkom gradu daju univerzalnu vrijednost. Zaštita ovako velikog arheološkog područja zahtjeva dugotrajan i naučni rad. Laodikeja se nalazi pod zaštitom kao arheološki lokalitet u okviru zakonodavstva Republike Turkije o zaštiti kulturnih dobara. U skladu sa planom zaštite pripremljenim za ovo područje istovremeno se provode iskopavanja, dokumentacijska istraživanja, restauracija i konzervatorski radovi. Radovi koji se već dugi niz godina odvijaju tokom cijele godine u ime Ministarstva kulture i turizma pod naučnom odgovornošću Univerziteta Pamukkale ubrajaju se među primjerne prakse upravljanja arheološkom baštinom u Turkije. Shvatanje zaštite ne zasniva se samo na obnovi građevina. Kameni artefakti, mozaici, freske i arhitektonski elementi detaljno se dokumentiraju, a primjenjuje se naučne konzervatorske metode dajući prednost očuvanju izvornog materijala. Evidentiranje svake intervencije tokom procesa restauracije od velike je važnosti za buduća naučna istraživanja. Ovakav pristup odražava shvatanje da kulturna baština nije vrijednost samo današnjice, već i zajednička vrijednost budućih generacija. Istraživanja koja se provode u Laodikeji svake godine nastavljaju donositi nova saznanja. Posljednjih godina nova otkrića vezana za antičke vodovodne sisteme, tragove zemljotresa, proizvodnju tekstila, građevine iz perioda ranog kršćanstva i društveni život grada dala su značajan doprinos naučnom svijetu. Otkrivanje gotovo 2 metra duge statue Atene, koje je Ministarstvo kulture i turizma objavilo 31. marta 2026. godine, postalo je najnovije otkriće koje pokazuje umjetničko bogatstvo grada. Danas Laodikeja nije samo arheološko područje koje govori o prošlosti, već predstavlja živi laboratorij na otvorenom u kojem se zajedno provode naučna istraživanja, zaštite i upravljanje kulturnom baštinom. Zahvaljujući odlučnom pristupu Turkije u očuvanju svog kulturnog nasljeđa, ovaj jedinstveni grad iz godine u godinu postaje sve bolje razumljiv i nastavlja osvjetljavati zajedničku historiju čovječanstva. Antički grad Laodikeja predstavlja izuzetno područje baštine koje na istom prostoru objedinjuje hiljadugodišnju tradiciju urbanizma, inženjersko znanje, trgovačku kulturu i historiju vjerovanja. Zahvaljujući naučnom pristupu, zaštiti i brižljivo vođenim radovima u Turkije, ovaj veličanstveni grad nastavlja doprinositi univerzalnoj kulturnoj baštini. Do naredne epizode našeg putovanja Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a, kada ćemo se ponovo susresti na još jednom vrijednom lokalitetu kulturne baštine naše zemlje, ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Naravno, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Nastavljamo sa igrom Tepuk. Može se pretpostaviti da je Kaškarlijeva namjera u opisivanju oblika predmeta analogijom vretenastog pršljene bila da čitaocu pruži konkretan primjer, omogućavajući ugodnu vizualizaciju izgleda ovog specifičnog alata za igru. Kao što je poznato, vretenasti pršljen je ravno okrugli ili poluloptasti predmet napravljen od kamena ili kosti sa rupom u sredini koji se koristi za pređenje pređe. Činjenica da su vretenasti pršljeni instrument čiji je oblik ostao gotovo nepromjenjen, kad gotovo svih naroda od poznatih perioda historije eliminira mogućnost različitih oblika, posebno sfernih vretenasti pršljena. Stoga, Kaškarli jasno naglašava analogijom vretenastog pršljenja da alat u igri Tepuk nema sferni oblik. Po našem mišljenju najvažnija stvar je znati kakvom su procesu podvrgnuti masa olova izlivena u obliku vretenastog pršljenja i kozje dlaka ili slično kako bi se stvorio alat za igru Tepuk. Turski prijevod opisuje proces kao omotavanje kozje dlake oko mase olova. Jasno je da predmet proizveden ovom metodom ne bi ličio na okruglu sfernu loptu kako je to potrebno za fudbalsku igru. Nadalje, koja je logika iza pokušaja stvaranja sfernog predmeta korištenjem ravnog komada olova s obzirom na to da njegov rad uključuje koncepte kao što su lopta peta, kotrljane lopte i kotrljane lista, sigurno je da Kaškarli je znao kako zaista napraviti sferne lopte. Što više, drevne kineske hronike iz perioda prije 11. stoljeća, kada je Kaškarli živio, ukazuje na to da su se igre slične fudbali igrale u turkijskim kulturnim krugovima i da su alati za igru obično bili lopte napravljene punjenom životinskom dlakom u osmodjelnom prošivenom platnu ili kožnoj navlaci. Stoga, budući da Tepuk sa svojim ravno okruglim materijalom ne može biti prototip fudbalske lopte i posljedično igra koja se njime igra ne može biti porijeklo današnje fudbalske igre, kako taj predmet zapravo izgleda i u kakvoj se igri koristi? Odgovor na ovo pitanje leži u tome kako se kozje dlake omotavaju oko ravne okrugle mase olova. Budući da je Mahmud Kaškarli napisao u Lugatul kako bi Arape naučio turskom jeziku, objašnjenje koncepta Tepuka je također na arapskom jeziku slično. No u Turskoj izvori koji tvrde da je igra Tepuk igra slična fudbalskoj, uglavnom se oslanjaju na Atalajev prijevod Divatul Lugat. Ovaj prijevod, kao što je gore spomenuto, navodi se da dlake omotane na olovnu masu u obliku vretenastog spirala. Postoje neke značajne razlike u prijevodima koncepta teptik u domaćoj ili stranoj literaturi koja se odnosi na Divan al-Lugatul. U riječniku Ibn Mahane u objašnjenju zasnovanom Divan al-Lugatul, teptik je definisan kao vretenasti pršljen napravljen od olova sa kozjom dlakom. Opisan kao predmet koji je ispunjen. Dakle, u prvi plan dolazi dva različita oblika primjene. Omotavanje kozje dlake kao olovne mase i punjen iznutra, ako to može direktno utjecati na vanjski izgled predmeta. Njemački lingvista Dorfer, ukazujući na grešku u prijevodima koncepta Tepuk, koji je objašnjen na arapskom, navodi da arapski prefiks fihi u objašnjenju treba prevesti kao iznutra ili preko. Na osnovu toga, Dreffer sugerira da je kozja dlaka možda bila omotana oko olovne mase provlačenjem kroz rupu u sredini, a krajevi su ostavljeni vani kao čuperak. Kao što se razumije iz pesama, igra Tepuk zasniva se na uzastopnim konsekutivnim udarcima. Predmet koji se koristi u igri ima poseban dio koji se može nazvati glava i ovaj dio dodiruje stopala tokom udarca. Nakon toga glava se okreće prema gore dok se predmet podiže vertikalno, a prema dolje tokom spuštenja sprava sa igru Tepuk izgleda kao predmet sa komponentama koje osiguravaju sigurnost leta i ravnotežu. Dakle, Tepuk je morao biti opremljen dodatnom komponentom lakšom od glave i nalik repu koja određuje smjer glave tokom leta. Uzimajući u obzir ove karakteristike, za igru može se reći da Tepuk podsjeća na prototip badmintonske loptice, danas poznate kao shuttlecock, i da je sama igra verzija badmintona koja se igra reketom, ali koristeći stopala kao rekete.
poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sport od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam. Duh sporta od Anadolije do Balkana.